plutselig så minst hun det som hun hadde glemt. Han hadde jo sagt til henne at der var han å finne. Tenk det. Du som kjenner at du kommet på avstand ifra Jesus. Du som tenker han så langt borte. Du som søker og leter etter han. Du skal få lov å si noe også til ditt eget hjerte. Du skal få gå til ditt eget hjerte, og så skal du få si noe til ditt eget hjerte om det som du har hørt om Jesus, om hvem han er, om hur han er. Og så skal det få bli til hjelp også i ditt liv. Og så skal du få gå til din granne, så skal du få gjøre det i din forsamling, og så skal du få gjøre det i ELM sin sammenheng, og så skal du få gjøre hva enda du måtte finnes i denne verden. Du skal få vittne om honom, om hur han er. Jeg har ofte sagt det. Jeg satt i Oslo for mange, mange år siden. Der satt jeg sammen med en god kamerat. Han var virkelig lessen, han var fortvivlet. Og hans djupe sorg bestod i det at han hadde ingen kjæreste. Han savnet sånn en flicka å dele livet med. Og så sitter han der og setter ord på sin nød og sin lengtan. Så treffer jeg han igjen mange år sen på en konferens. Og når jeg ser honom så kommer han i møte med meg, og så lyser hele hans ansikt. Og så tar han opp sin pengepung, og så drar han opp et lite bilde av sin fru. Da har han akkurat gifta seg, det visste jeg om. Og så sier han, Jan Tore, her er min fru. Og så begynner han å berette om henne. Inte et ord om seg selv, inte et alls ord om hva som hadde hendt i hans liv de årene som har gått. Men nå står han her bare og forteller, beretter om sin fru. Og det var fantastisk å møte det. Og så er det jo sånn på en konferens at man prater 2 minutter med en og 3 minutter med en annen. Det som jeg aldri glemmer fra den konferansen. Jeg så min ven stå med ulike mennesker, men hele vikenden så sto han der med bildet av sin fru. Og jeg hørte ikke hva han sa. Jeg sto ofte litt på avstand, men jeg visste hva han sa. Slik er min fru. Sådan er min ven. Hele vikenden. Og jeg er ganske sikker på at det var ikke så her at kvelden før han skulle resa på konferens, så ble han kalt inn av sin fru. Og så ble det sagt, nå må du høre her. Nå skal du på konferens, og nå må du ta med deg dette bildet av meg. Og så må du berette om meg til alle de møter på konferensen. Det var ikke det, men det var bare hans kjærlek til sin fru. Hans hjerte fløt over av kjærlek til sin fru. Og så pregade det hele hans tale. Sendt at vittne om Jesus. Og vi kan ha föredrag og lektioner om hur vi ska vittne og hur viktig det er at vittne. Men så glemmer vi det viktigste, det å hjelpe hverandre inn nærmere til Jesus. At vi selv får se honom. At vi selv får et møte med honom som gjør at vi får trang til å tilbe, til å takke honom. Da vil vittnesbyrdet om han lyde både lokalt, globalt, til verdens ender. Så her er min venn. Så her er min elskede, ni Jerusalems døtre. Så sto Jesus der foran sine lærjungar. Og så sier han dem at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og så sier kanskje du, ja, men jeg kan ikke, men Jesus kan. Så sier kanskje du, jeg vet ikke, men Jesus vet. Og så sier du kanskje, men jeg er så troløs. Men så sier han at han er trofast. Og så sier du at du vet ikke hva du skal si. Og så sier han at han skal gi deg ord.
Og så sier han at han skal være med deg. Og så skal han bevare deg. Og så skal han velsigne deg. Og så blir det til liv, til himmel, til frelse og fred for den som i tro får ta imot det budskap. Sendt at vittna om honom. Helt til slut bare et lite glimt ifrån Bibelskolen i Tromsø fra Fjellheim. Der hadde de en tradisjon hver enda år, så fikk de laget en skolgense når året var slut. Der var det tre ting som alltid hadde sin plats. Det var logoen til skolen. Det var navnene på alle anställda och elever. Och så var det också ett bibelvers som de alltid tryckade på genseren. Gärna ett bibelvers som hade fått betyda något extra i löpet av året. Och så var det ett år att de hade lagat skolegenser. Där stod logoen på, där stod alla navnene på. Men de hade inte skrivit på ett enda bibelvers. Kan du tänka dig en bibelskola och lage skolgenser utan ett enda bibelvers? Istället så hade de valt en setning och så hade de skrivit den setningen tre gånger på ryggen. Och den setningen den löd så: han har gjort prick prick prick. Han har gjort prick prick prick. Han har gjort prick prick prick. Det var en flock ungdom som var kommit till Tromsø. De ville lære mer om hur de skulle vittne, vad de skulle göra, vad de skulle bruka sitt liv på. Och så hade de fått möte en förkynnelse om vad han har gjort som snudde det allt på huvudet. Och så var det bara det som stod igen när de skulle ut i världen. De ville si noe om vad han har gjort. Hans gärningar, hans navn, hans kärlek, det ska vi få bära budet om.